nipadua no twani a ewo nipadua no ye wani se wani no sabi sabi wan hwe ne ye na ko fa ya hom tesam ifrenko no anu ntina wosa no pobo modern de wani chiresen Thomas Eye Hospital.

yedro bibia se nyakopo onhyrew ene eye fiade sabre nkamofo nyina kwa luwala ya mamala akubadu esama mbaka de juma ezie fo be kwa kyna kwa hwefo kweseda e kweseda somfo na na mabosomfo omo ensomo kristo no msom nyakopo nyame onhyrew bibia na yenkae se de eye nyina yo hwa kuntapa ebebu erade onhyrew mo ebia so wo haw obetimi de aba 0548884991 0548884991 Yami show bibia ye ko na kasapa fo ye ko kasapa enti jebre neti nyame adom adwada be hia story na ye ntimi anya ne second adwada nyame adom a ye de bebre nyame onhyrew no nyokese ye do bibia se bye bye